Ma ga ma ga ma ga ma ta ma ga ma ga ni sa ni sa da ni sa ni sa da ni sa ga sa ga ni sa ga sa ga ni sa ga ma ma ga ma da ni sa sa ni sa ga ma ga sa ga sa ni sa ni da ni da ma da ma ma ga ni da ni da.